0: The Sandpipers, Guantanamera, California, Estados Unidos, 1966.
1: Uniradio 107.7.